0: Hai să ne buravoș, n-a văzut atorn, că ne sentă la dor, mi-e să nu-mi ore ce, că sento sabor, urguan nu s-a
1: E voglio cante te, fino a che perda voce, voglio parole più vecchie, capo, capo sunghi più dolci.